Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sampurasun. Wilujeng patepang dangu deui patepang suara sareng Tehlina di acara Ngobras, ngobrol komunitas daerah Sunda. Nu dipancarkeun ti Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Anu digelombangkeun ti 87.8 MHz Radio RRI Kota Tarakan. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan, ayeuna teh edisi kaping 8 sasi 5 2026. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau nu tebihna nu caketna sok ku Tehlina bilih ye bade disenggol-senggol heula nya. Ku Tehlina ka saderek-saderek anu aya di Pasundan, Kota Tarakan atau kitu deui Pasundan anu di Malinau, nu di Berau, nu di KTT aya oge aya deui di anu di Toli-Toli, RRI Toli-Toli nya. Ka saderek-saderek anu aya di Kota Tarakan Tehlina, mangga ku Tehlina diantosan di 0821-5320-8845. Kanu saderek-saderek kanu sesepuh heula atuh Tehlina teh pangintannya bilih ngantosan, bilih ngaju ngadangukeun ka Kang Sony nu aya di Kampung Hiji kitu deui atuh ka Kang Deden anu aya di Don Bosco, ka Haji Samsia sareng Kang Hendina, ka Kang Yadina anu nuju di Bandung nya tacan muli-muli ye. Ka Kang Ridwan anu nuju tugas di lapas satunya sareng Neng Abelana, ka Neng Amel kitu deui nu di Karanganyarna, ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan anu teu hilap Tehlina ka Neng Damayanti nu aya di Tanjung Selor, Neng Damayanti teh neneng nya, Kang Nono nu aya di Pasar Induk Tanjung Selor. Teu hilap oge kangge Kang Raden atuh anu anehna nuju anjeunna teh nuju di Batam, nuju di damelnya aya tugas Kang Raden teh. Ka Cep Gugun anu di Berauna. Tapi Tehlina teh geus ieu nya bilih aya nu tos ngantosan anu di Tanjungna atau anu di Sebukuna, Tehlina bade pambuka heula lawang, pangbuka lawangna nya eta laguna teh ku aduh, ku Cep Agus bade diputerkeun nya eta laguna Hamparan Sajadah Cep aya. Hamparan Sajadah bade diputerkeun heula nya kararesa nuju aya. Bade diputerkeun ku Cep Agus, Tehlina direncangan ku Neng Leni sareng Cep Agus nya. Kantun ngadangukeun.